ekura mitsale zvimuranza mangitsati kasiko zvimhesisa chirame kawana kumeka kukaya kachikatlechi na gakaratela kuvuka ungazvikota kuve usuka kuti George akona kupanga kuti change league rajimsa change ga minga chikichikotisile kwe digistan

COVID unyabanga 17 ora je 47 minuto kumadzi oto ora mahungu antena national iwa mitumwa Radio Mosambike ngu chichopi nyambane. Alec Machesu, Zimbabwe.